0: چیرې نه یو راته نو څه څه کوم تل سم کوم ته نو نه څه څه اوس کو نه 17 ورځې 54 minutos نه رنج مکه لکه یو را سپونوت نه وک نه کورموېلو اچو یو لو ته هیوه نه نه نه او هیری او وک نه کورموېلو
1: Habaki mandango, mwana mobali, habaki mandango.